Nyam kana ba chana ba de moyina terang na chir chig da chig bi chip che chig tang ja chig dar nga bi chig ni wor chig dar nga bi chig chig in la zam mer shele che chi tir tar ta je chig san jir le chla nyam bir gap se she